Mau Finlandiya avtomobilniki baasi qarab baxsanglarda, Finlandiya avtomobilniki zavod tarafi baasi 125.800 dan 184.800 gacha. Hamda e'tibor berilib bo'lgandan keyingi baasi